Yàwó, ayiwa la gbọ́dá sáà, dodo la tẹ̀, yàwó olókàjá, ange Gabriel, yàwó ṣèjọ́ ẹ bá ní, àná wá yẹn, àtó wá yẹn, agbẹ̀dọ́kọ́tẹ́ ṣe Jésù-Kristì á dé àdé, Matthew olówó kẹ́ni ká yẹn sẹ̀lẹ̀, dimasi kókó a la gbọ̀gbọ̀gbọ̀ wá jẹ̀rẹ̀ náà mẹ́kọ̀ọ́ ni, àkẹ́ àyàn mọ́ a gbọ́ mi bí kò mi dìgà sa, ṣe àkẹ́ dìrì gúró le, jẹ́ agbẹ̀dọ́kọ́tẹ́. Jésù-Kristì á dé àdé, Matthew olówó kẹ́ni ká yẹn sẹ̀lẹ̀ gé bẹ̀rẹ̀ yẹn. Gbiri a ma fo me yu kuri me teke gozo. Mati uruwe a bagwa kugba mona na me boli ya. Na akili. Yere gurubro, yere soko. Na nenibre yere gurubro, yere kugba taku. Chene le ya. Angina nyo Jezi odi ya wade nyokbe alagbare foro ni walu wani. Chika kuku ni. Onye wala sene o gradi nywa digbe ne. Wagbara nyukwa mobime. Se waka jinye a proko yime. Obe ne oye nyokbe ni azakpa ne watu waba. Oye wa abedi nyokbe ne wasra wade waboku uri. Oye abe yine ogbara watrogba uri. Oka waka bibia uri koji. O bibi ya wala ne, titi ya yi wala dene. O yere wabre o grale nywa. Waya nyukure ya mobi ne mewa. Wa uro waka pobre. Be e Jezi bolo wala beme. Ne ona ona nyu ne kure, jinye ne kure. O grale nywa ne yola yirime ne. Wa gu ne wa yame kpa. Ona ayi. Nye kpa non kachi e nyu ne kure e kuwa ne babo. Ye wak pa me ne Jezu yi anu ne. Ate gu mon boa. E Jezu le la sene ne piere je a wuriko. One be nyon moka die bone. Ba. Sa me e ka e nyu ne kure non me se ka lo yiri. One ya piere yi se kuri jo se yi. Ne piere yire nyune a nyune kure a mobine ori greme bo ne o yira nyune kure siro. Ona on la jinye ne kure ne vu yila ne ogu. Ne odre e yia brak brak brako. Ona jose ne obro nyume. Ola la Jezi. Ona ebe nyon. Fu aka. Yiko. Ne Jezi yi able sosa. No yu a sokrade. One. Se ko ba ne ne ba lagwa dreko kana. Ne na lagwa dreko te. Kale ene ba mete na. Ne e Jezi. Oye piere ya wa yile e nyu ne kule ya mubine. Me gbra. O di ko. Wa yi rola yakune o ya Jezi ya wa yi ya bre bra. E o di ne wa yi ble le la e Jezi nou anane. O le ka die la go a yu. A ngine nyo jibi weli ko a da. A balo o dre bli a weli ja. Sawa yi.

Ange Gabriel, ya, wo loka able joja. Ano, bu anye sebele, ka baye loka. Krisa yu ae bale anye. Age ine lagone, anyine nyo Jezu, zeze panyo boa. Jane a bogu afo, yukuri nene, ono one jinye ko, nyokwa iwa nyukure na one. Jinye a, epale meyi, ne sara meyi, ne emnamo yi. Jinye bo na one akure. Odi ala nyokwe a zakpa foro. Foro bi mbuwe me aya ziriyo so mene. E nyokwe a one asra uli ne wa yam. Ograle nywa wakbra nyukure a mo bim. Ona ame. Obe okoma anaka bibia. O bibia la buwa ne titia idoko. No yu agrale. Waya mo bime na buwa. Wakbara nyukure a mobine mene wame. E jezi bolo ala beme non non one la nyune kure. Wano ibrele gya wagu. Yana ay. Aga nyokpo non one nyuko kure kon. Kwa ni babo ni wa yamekpa. Wane jezi na ate gu mamon bo. Aga isa opa zezeka. La go zeze opa. Nyokpa iba nyukure non. Piere. Aise ale piere. Okobako. Me on serise anu. One benyo mo ka die bone gba se ka lo yiri ka enyu ni kure na onu die ma die la gona ja ise e jezi nye la se de ne obo odi ko gremene oya nyu ni kure siru o siru la nyu kure ne vu ila ne ogu gugu abugu promene obro ka se nyu lo ano oya me pa one benyo fu ame jezi yu a sokrali ne o yu afua ni wa ya e odi ne greme mobil nukure a mobil megbe ni wa ya se ave la go pa zeze la go e ko dreko kane na zeze opa e ko na ugo ko nyene na zeze opa age yi ya jane le ya chiu a kumene wala mamaria chiu ne a yiriko gbata ebe akula jogbale ayiriko gba mona ameka no maria grugira wala isi akobre ameka bre no pate katiu oku oku ku oweri e gba pio kani oka mesu oka no maria dogo oka ba urisare ja jogba jirepo jirepo abra le wuri de wala de figa yone ba prale ka e mo biwa ni ame kabre ano mari oka anye gayodu urisa ano mari osa nyokwe gayodu uri isi ya boku bre anye wakbate na gusa koko wako ni ame ayaka me kre kre se oka anye gayodu urisa oka anye fua anye ajenu aye lagonye anye ne wanye koka ni ayeka sirole nyokpe a ye wa yi a jegbere kanin wa chikara nya jono uri kan oku anye kuye kosa se aka lagua yu a jono me brom ja nyokpa te katio wana gba wa kana wa to chere ne wanika wa to chere me nwara wa nwara mo bi hi akani apra mo bi a vinasa ya kam aka moneti owo ano mari kumbe abijani ame se ako metule oyanya zezepa lago eko drekoka irime osie ole irime sienyo no yabe irime sie saparaboka ja atrelo ma oyi anye nga jisano one ategu akale dreko mamon boa jiko dreko ka na zeze opasyan piere tulo la mene oso nyu ame no yua koji ja akala go dreko ka nye nye ka anye lo irine atulo m so ka anye fua anya nyokpa abeyi akadre kone kuye kokom ni
atu le lagom lago ko akoje ne lago ka yin kwa imeta maria ne aka lago lo irije aya kare lago dreko sika ka yin denye akare lago dreko ano kwajo yawo papa kwajo Vincent ringajeme ne ame tu se si irime ma papa kwajo ni obro lago ko onyo jepa lago ko ogoka magiro jire oiku na osuru anyi lago wori ebe ka lago yedre ko pano oyo yi akulale akare obibia wori ko me ka tu ne mrame yawo yawo ngaje ya anyi anya nyope bo ya kuka ni ibale anyi lago pale anyi so wuri si anya ugo kabre yi anya dre ko tamale ekai ayawo ayawo se lago oka ka anyi ko ija ati oka gua iriri akare bibia wori ko one abibia sa akare dre ko mama bo ja agra le lago se ma ko ne se ka ko ni o le ka se abu ani o le afu anyu ja anyu anya jipako anya gire woro babu ani seneka anyi dinye gbene Seneka anye denye gbene. Jogba nyopate isyo. Isi ameka. Ame anoma libre yere. Oka anye gayo lurisa. Oka anye fua. Ja jogba jirekpo jirekpo. Tenye buosome. Bepulome akokaba. Buosome ne. Jogba mobi. Ebo dako. Ja jireka jio. Aya o Jezikria yu a opanye nyu. To atom, you atom, you atom. Amen.